0: Eti wa discussion bo tom di twa loto e wo ke wo ma ne ne wa ntima anya gapade bi amane ma ene wa no kra ba sesa
1: eti sesa wo nsuo na kasa
0: me nsuo na kasa
1: wa to kasa ba wa ntia kwasi wa fuka
0: dabi dabi dabi
2: no me pega na nsuo nja
0: anya wa ti nsuo ni kasa
3: so tricks beno
0: mo e be tire ma me nye we nka ho
3: okay
0: when do e tontra
3: eni
0: me beti handkerchief for na say
1: aso da tare bi shim
0: obi atare agum ama na daniska
1: na dasa no okay wa we be gasa wa na de ba
0: dasa
1: no na wozo eh na patare
0: en ka me pen eh e de mo fa bi me ka ho mo fa bi me ka ho
1: na ma duwe we de say free channel ti
3: na me pati for we zo become na
0: pipa na bi yan fa
1: ayi aso patare
0: kasa
1: we the channel for product.
0: Bondeji Henki sana waha. Me basa me dem dia baye. Kam dem dasa ya.
1: Esa do dem ne dia baka so for
3: ni. Me ma je wono ani dia.
1: Eh okay, muntwa, mo dem muntwa.
3: Ni, me ya wono ani Henki. Eh ni. Bi bi ni.
0: Fi
3: ni. Ni, ni, ni.
0: Okay, thank you.
3: Eh, me fa nchi.
0: Fa him.
3: Me ya na me dishi.
0: Fa him.
1: Aku so ba fa him ki shaba 0.5.
3: Na me ya. Chere mo do kwara.
1: Where ya? O se pakani. Aku ga nyame. Ana ne ya akofa na ba fi ha no.
3: Ha, me dia she tuntu.
0: Meba
3: bi o ni tun tun
0: ma me fa aja de no sumu so
1: e na arbe kata so
0: me de no suni me pa chelo di okay
1: awu de no suuram
0: na de bi o se de be ya be ya ma
1: ai ne peskar mo
0: okay
3: na me so de ba ya mo
0: we see a graphic so ha okay meba
1: isu awa 0.5 from suni e na ni akoda nyame na bompu nimpu na wo de ba Facebook ade o ye nyina live and colored camera training na capture no ha ejima bia wo bia wo so Facebook na obenya ne clear aha TikTok no so fa din din din din din din din mi kwa ku o hanu nya ko mbi o ko nya bia ka je no to wo re
3: o go ba jo uti
0: ni aha ya na de wo ya graphic
1: ai
0: eni
1: aha
0: matter graphic eni thank you
1: Ishawa 0.5 FM abusu ya join yei na hwe enema akoda nyame ye wose trickishes na amamfo eye na bontena wose tutu bia nim omboa wose hwe nim wose hwe nim
0: wei eye eye de ne kura me no
1: eye paper
0: wey so wei eye paper
1: hai
0: that be wey 200 cedis
1: wei
0: eh
1: eye bema the council me you
0: oh where 2 million
1: control for ni pesca ku fi anwum
0: eh where 2 million the crime ye hwa de e de to so e de to so
1: what paper sika shape was e no 200 cedis
0: yes
1: e fi scan fi ni konkoni mu
0: yes e
3: de paper ni e de
0: e bua so e bua so the policy bi da ho fama me na proper policy ni hwem ye wo bi fi
1: pada ne mu
3: Yeah,
1: mo sada le le. Kanjo. Abu Shaba Facebook insha 104.5 baba hadi. Na ene dia ye dinu ye dinu ye dinu na dia dia sam. Ai, ye dinu dinu na dia dia sam. Ai.
0: Yeah. Ehun. Oh, na sa ehun dia ehun. Bibi ene
3: ho bia shi.
0: Eni. Ha?
1: Wo sa ene ya re, wo ene mo sosu.
0: 1 2 3. Nana wa, nana 2, nana 3. Nananum akọ kọfo jere hwem game. Omo
1: ma fọ ke.
0: 1 2 3.
1: Obe sika.
0: Sika bra mo, emra mo, emra mo, emra.
3: Ene ene dele no gun.
1: Ai.
3: Sika ni shimo.
1: Ah. Baza, we na kuja tu zubadi ya. Ni ehuno.
3: Ene, so bet your tricks crew.
0: 200 series.
1: Ah, na okay, okay. O se
0: ene.
1: O se paper na twa.
0: Say fake ya.
1: That be original.
0: Okay, any.
3: Spell hey,
1: I wish you have a happy.
0: I am ma.
1: Day.
0: Me be changing the Dallas.
1: See kind.
0: Life. Me changing Dallas ya. Me via. A brandy ho. Kame him run no 5 for free papa yatari.
1: Abron ma
0: 5. When one atari is any me ye free.
4: Chegou tu mintia.
0: Dabi enye tu mio.